0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Saudi Arabia toa tahadhari kote nchini humo kuhusu tishio la angani. Trump asema Denmark kuipa Marekani udhibiti wa kudumu usalama wa Greenland. Na MSF yasema mlipuko wa Ebola nchini Kongo unasambaa katika maeneo mapya. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia imeonya kuhusu tishio la angani baada ya tahadhari kadhaa.

0: za dharura kutolewa kote nchini humo kuanzia jana usiku hadi alfajiri ya leo Jumamosi, huku mlipuko mmoja ukisikika katika mji mkuu Riyadh. Hii ni mara ya kwanza kwa tahadhari kama hiyo kusikika Riyadh tangu kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hiyo na waasi wa Houthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Hakuna vifo, majeruhi wala uharibifu ulioripotiwa baada ya tahadhari hiyo kuondolewa. Mamlaka Saudi Arabia hazijasema kilichosababisha tahadhari hizo ama milipuko, lakini awali ziliripoti kuzuia makombora na droni za waasi hao wa Houthi. Jana jioni, Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa lilionya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya Wahuthi kunatishia usalama wa baharini, biashara kimataifa na juhudi za kuleta amani nchini Yemen. Pia limeonya kwamba mashambulizi hayo yatazidisha hali mbaya ya kibinadamu nchini humo. Moscow. Vikosi vya Urusi vimeshambulia meli ya mizigo ya Ukraine pamoja na meli ya mafuta zilizokuwa katika Bahari Nyeusi na katika moja bandari za Ukraine. Haya yameripotiwa leo Jumamosi na shirika la habari la Interfax likinukuu wizara ya ulinzi ya Urusi. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Wakati huo huo, Poland imeanza operesheni za tahadhari za ndege zake za kijeshi kulinda anga yake wakati Urusi ikiendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine. Jeshi la Poland limesema pia limewekwa katika hali ya utayari mifumo ya ulinzi wa anga ya ardhini pamoja na rada za uchunguzi. Katika hatua nyingine, Rais Donald Trump ametia saini jana muswada unaoruhusu vikwazo vipya vinavyolenga kuiwekea shinikizo Urusi kutokana na vita vyake nchini Ukraine baada ya bunge la Marekani kuidhinisha kufuatia kucheleweshwa kwa miezi kadhaa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba amefikia makubaliano na Denmark na Greenland yatakayoipa Washington udhibiti wa kudumu wa masuala ya usalama katika eneo la Greenland ambao utazuia Urusi na China kuweka kambi za kijeshi katika eneo hilo la Arktiki. Trump amesema chini ya makubaliano hayo, mataifa yanayotajwa kuwa mahasimu wa Marekani hayatakuwa na ruhusa ya kuweka kambi au vikosi vya kijeshi wala kufanya uwekezaji katika eneo hilo la Greenland bila idhini kutoka Washington. Denmark na Greenland, ambayo ni eneo linalojitawala ndani ya ufalme wa Denmark, zimekaribisha makubaliano hayo na kusema yatasainiwa pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani wiki ijayo. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen amesema makubaliano hayo yanatambua mamlaka na ukamilifu wa ufalme wa Denmark pamoja na haki ya watu wa Greenland ya kujiamulia mustakabali wao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuwa mlipuko ugonjwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaotajwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo haupungui, ila unaendelea kusambaa katika maeneo mapya. Wakati wa mahojiano katika makao makuu ya shirika hilo la MSF mjini Geneva nchini Uswisi, mtaalamu wa magonjwa ya MSF Manuel Albela Miranda amesema ingawa wote wanataka kuwa na mtazamo chanya na kutoa matumaini kuhusu hali hiyo, wanapaswa kuwa wakweli kuhusu kile kinachoendelea na ni kwamba bado ni mapema kusema mlipuko huo unapungua kasi. Naibu mkurugenzi wa operesheni wa MSF Gaigai Manangama pia amesema dalili zinazoonekana kwa sasa hazitoi matumaini wakati juhudi za kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa huo zikiendelea. Siku ya Jumatano, shirika la afya duniani WHO lilisema limeona dalili za kutia moyo kwamba mlipuko huo ulikuwa unapungua kasi. Hata hivyo, siku moja baadaye, taasisi kuu ya afya barani Afrika, Africa CDC, ilisisitiza kuwa hakuna anayeweza kusema kwamba mlipuko huo umethibitiwa. Hatimaye Bamako. Zaidi ya wanajeshi 100 wa Mali wanaripotiwa kuuawa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na kundi la kusaidia Uislamu na Waislamu JNIM lenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda dhidi ya kambi kuu ya jeshi ya Diora nchini humo. Vyanzo kadhaa vimeliambia shirika la habari la AFP jana kwamba shambulio hilo la Septemba 10 limesababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 100, idadi ambayo ni mara mbili ya ile iliyoripotiwa awali. Chanzo cha usalama katika mji wa Mopti kimesema wanajeshi hawakuwa na msaada wa mashambulizi angani, huku wengine wao wakiwa katika operesheni yao ya kwanza vitani. Jeshi la Mali bado halijatangaza rasmi idadi ya waliouawa, lakini limesema linaendelea na operesheni dhidi ya washambuliaji hao wa Diora. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Maoni.
2: Msikilizaji, Sudan ilitumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwezi Aprili mwaka 2023 vilivyosababishwa hasa na mvutano wa kuwania madaraka kati ya jeshi la kiongozi wa kundi la wanamgambo RSF Hamdani Dagalo na mkuu wa majeshi ya Sudan Abdel Fattah al-Burhani. Na vita hivyo vimesababishia nchi hiyo uharibifu mkubwa na kuyazima kabisa matumaini ya kupatikana serikali ya mpito ya kidemokrasia baada ya kuondolewa kwa nguvu madarakani Rais Omar al-Bashir mwaka 2019. Mzozo huo umesababisha vifo vya maelfu ya raia, ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, mateso makubwa ya kibinadamu na kuachwa bila makazi kwa mamilioni ya watu, sikwambii kuzuia misaada ya kibinadamu sambamba na mashambulizi dhidi ya vituo vya afya, pande zote mbili zikituhumiwa pia kutumia njaa kama silaha ya vita katika taifa hilo. Lakini pia sio wa Sudan tu wanaopigana kwenye vita hii. Ziko ripoti zinazodai kwamba uungwaji mkono wa makundi hasimu na mataifa ya nje umechangia kuendeleza mapigano na kufanya juhudi za amani kuwa ngumu kabisa. Ingawa mipango mingi ya upatanishi imefanyika na kushindwa kuleta mafanikio makubwa, mnamo tarehe 12 ya mwezi Septemba mwaka jana 2025, kuna mpango wa makubaliano uliofikiwa ambao uliibua kidogo matumaini mapya ya kufikia suluhisho la kisiasa la kudumu. Lakini kwa nini hadi sasa Sudan iko vitani na majenerali wanaovutana wameshindwa kukaa kwenye meza mazungumzo? Kitu gani hasa kinapiganiwa nchini humo? Na je, nani wanapaswa wa Sudan kumtegemea kuleta amani ya kudumu katika nchi hiyo? Nimewaalika kwenye meza ya duara kutoka Kampala mwandishi wa habari na mchambuzi anayefuatilia kwa karibu hali ya huko Sudan na aliyewahi kuishi na kufanya kazi huko mjini Khartoum, Omar Mutasa. Na mjini Koloni yuko naibu mkuu wa zamani wa idhaa hii aliyestaafu Othman Miraji, na nimemwalika pia naibu wa sasa wa DW Kiswahili Idi Sesanga. Na mwenyekiti wako hapa mjini Bonn kwenye mjadala huu ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote.
3: Asante sana.
2: Nianzie kwako Kampala Mutasa hapo. Tukivitathmini hivi vita vya Sudan mpaka dakika hii, maelezo yanaonyesha kwamba vimeshagharimu maisha ya watu zaidi ya 100,000+, na hata wengine wanakwenda umbali wa idadi ya 400,000 wanasema, na mamilioni wameachwa bila makazi, lakini pia mamilioni wanakabiliwa na mgogoro wa kibinadamu. Kwa hivi sasa tunasikia misaada imepungua na hali ni ngumu ndani ya Sudan, na hata wakimbizi walioko nje ya Sudan hali kwao ni mbaya. Lakini bado kila kukicha vita vinaendelea upande mwingine. Je, huu ni mgogoro ulioshindikana au kitu gani kinasababisha ugumu wa kutomalizwa kwa vita hii?
3: Asante sana kwa mwenyekiti. Labda naweza kusema sio mgogoro kwamba umeshindikana. Mgogoro hauwezi kushindikana isipokuwa sisi binadamu ndio wakati mwingine huwa tunawekwa vikwazo visivyokuwa na na maana, naweza nikasema hivyo. Lakini ni vita ambavyo sasa hivi vimeingia mwaka wake wa 4. Sasa tatizo moja kubwa ni kwamba pande zote mbili, hawa ambao walikuwa ni marafiki wapendanao sasa hivi wamekuwa ni mahasimu wakubwa. Jenerali Abdel Fattah Burhan pamoja na mwenzie Mohamed Hamdan Dagalo ambao walikuwa wakati mmoja pamoja ndio walompindua rais Omar al-Bashir mwaka 2019. Sasa hivi wametengana kwa sababu moja, kwa sababu ya maslahi yao. Hilo ndio jambo kubwa mimi naweza kusema kwamba kwa sababu ya maslahi yao, na la pili ni kwamba mzozo huu usingeweza kufika hata ulipofikia sasa hivi. Lakini kuna wanaochochea mzozo huu ambao ni mataifa, naweza kusema zaidi mataifa ya jirani pamoja na mataifa ambayo yana maslahi yake, mfano serikali ya Marekani, Umoja wa Falme za Nchi za Kiarabu, Saudi Arabia, Misri. Haya yote ni mataifa ambayo yanajaribu kufanya nini, kujaribu kuleta suluhu katika pande hizi mbili. Lakini kwa wakati mwingine au wakati mwingine inakuwa kwamba na wao wana maslahi yao ndani ya hili tatizo, kama alivyosema hivi karibuni nani katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kwamba mataifa ambayo kuna mataifa ambayo yamo katika mzozo huu, na haya mataifa ndiyo yanazidi kuchochea moto zaidi ili tatizo hili au mapigano hayo yasiweze kumalizika kwa sababu ya maslahi yao.
2: Othman, unadhani kitu gani kinaendelea kuwapa hamasa ya kuendeleza vita majenerali hawa Al-Burhani na Dagalo? Mutasa amezungumzia, ametaja mataifa jirani, lakini vile vile mataifa ya nje akitaja Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu, kwamba wanachochea chochea, ndio maana mgogoro huu mpaka hivi sasa uko hapa ulipofika. Wewe unadhani kitu gani kinaendelea kuwapa hamasa hawa?
4: Ujiingizaji wa mataifa ya kigeni unaotajwa visaumu ni kama petroli imeingizwa kwenye moto tu. Lakini Sudan tangu ilipopata uhuru wake, Sudan haiko kwenye hali tulivu. Wanajeshi tangu kupinduliwa au tangu kuondoka ukoloni wa Kiingereza huko Sudan, ulikuwa ukoloni ambao ushirikiano baina ya Uingereza na Misri kuitawala Sudan, hapo kabla Waturuki waliitawala Sudan. Ilipokuja tu uhuru katika Sudan katika miaka 50, nchi hiyo haijaweza kutulia hata kidogo. Alipoingia General Abud, alipoingia Jafar Numeri katika miaka 70, nchi hiyo haijawa na amani. Tangu ilipopata uhuru kulikuwa kuna ugomvi baina ya kusini mwa Sudan na kaskazini, watu wa kusini wakilalamika kwamba utawala unadhibitiwa na watu wa kaskazini wenye asili ya Kiarabu, na wao watu wa kusini wengi wao ni watu si wa Arabu, ni wa Afrika na wenye dini si ya Kiislamu, dini za kienyeji na Ukristo pia. Kwa hivyo kulikuwa kuna na vita vya kienyeji vilidumu muda mrefu katika miaka 50. Miaka ya 70 vikaja vita vya pili vya kienyeji vile vile baina kusini na kaskazini, baina Jafar Numeri utawala wake wa kijeshi na ulielemea zaidi katika sheria za Kiislamu, ukipingwa na watu waliotaka kujitenga upande wa kusini. Kwa hivyo na hivi tumeona vile vile machafuko ya Darfur ambayo yamechukua malaki watu. Wao unazungumza Saumu juu ya watu 100,000+, lakini kwa Darfur tunajua majanjawidi walivyofanya kazi ya kuua watu wengi huko,
2: zaidi ya milioni 2.
4: Zaidi ya watu wengi sana, maelfu kwa maelfu. Kwa hivyo Sudan haijatulia tangu. Inasikitisha, nchi kama ile ambayo ni ya tatu kwa ukubwa katika bara la Afrika, nchi ambayo mimi nimewahi kutembelea katika miaka 60, mwisho miaka 60, nchi ilikuwa nchi nzuri, nchi iliyoendelea, wasomi wengi, na nchi ilikuwa na wanazuoni vile vile wa Kiislamu, nchi ilikuwa na nuru. Ukiingia mji wa Khartoum ulikuwa mji ambao umeendelea kuliko miji mingine katika Afrika Mashariki. Lakini inasikitika kwamba hivi sasa inasikitisha kwamba wenyewe.
2: Lakini la Othman, ukitazama hayo unayoyazungumzia, manake ukitaja katika miaka ya 50 walikuwa wanavutana zaidi, na hata kabla ya kutengana kaskazini na kusini, ilikuwa sababu ikionekana zaidi ni ukabila. Watu wa kaskazini wakijiona wao ni Waarabu, wao ndio wana sauti kubwa, wanaweza kuwatawala wale wa Sudan weusi, wa Sudan wa Afrika. Lakini hizi nchi nchi zilipokuja kutengana, mtu alifikiria basi upande huu utakuwa na amani na upande ule utakuwa na amani yake. Lakini Sudan ya kaskazini, Khartoum, wameshindwa kujitawala wenyewe na kuwa na amani ile watu walioitarajia. Wamekuja kuingia katika mivutano ya wenyewe kwa wenyewe ya kuwania madaraka. Hapa kitu gani hasa kinachowasababisha kuendelea kuwa katika namna hii?
5: Namna hii Bisaumu imeendelea kwa sababu tangu mwanzo kulikuwa mvutano baina watu wanaotaka serikali ya kiraia ya kidemokrasia na kina Sadiq al-Mahdi. Vile vile katika miaka ya 60 walipigania kuweko na serikali ya kiraia vile vile, lakini walishindwa. Nguvu za jeshi katika nchi ile ni kubwa na zimeimarika zaidi, hasa kwa kuimarishwa majeshi katika vita vya kienyeji vya kutaka kujitenga kusini mwa Sudan mara mbili. Vita hivyo vifanyika hivi sasa ni vita vya tatu vya kienyeji nchi hiyo katika miaka yake tangu uhuru katikati ya miaka 50. Kwa hivyo huu ushawishi wa kigeni umekuja hivi karibuni, ushawishi huu wa kigeni. Lakini wenyewe wa Sudan wana matatizo ya mvutano baina ya jeshi na raia, kwa sababu wa Sudan wamesoma sana ukilinganisha na nchi zetu za Afrika Mashariki. Wa Sudani ni watu, hata wa Sudani walioko nje ya nchi yao wengi wanatumika katika nchi za Ghuba, madaktari, wahandisi, walimu na hata nchi za Ulaya. Kwa hivyo wana mwamko wa kutaka demokrasi, lakini jeshi limedhibiti tangu miaka 50. Jeshi ndo lenye sauti na huwezi kufanya kitu chochote Sudan bila ya jeshi kutoa amri. Kwa hivyo mimi sina matumaini, mimi sifikiri kwamba ushawishi huu wa kigeni kwamba ni ndo mzizi wa fitina yote.
2: Sawa sawa, nimlete hapa ni kabla sijamgeukia Idi Sesanga, naomba nirudi tena kwa Mutasa kidogo, kwa sababu ya hicho anachokizungumzia Othman Miraji hapo, kwamba kwa mtazamo wake anahisi ni sababu tu hawa mataifa ya kigeni hapa, lakini tangu hapo wa Sudan wenyewe wanaonekana hawawezi kujitawala, kwa sababu ametaja jeshi hapo, nguvu za jeshi katika siasa na masuala ya uongozi, na kwa ni vigumu kwa serikali ya kiraia au demokrasia kusimama, japo kuwa wa Sudan wenyewe wana kiu ya kupata demokrasia. Nataka kuelewa hapa hasa utashi kwenye vita hii, kwa sababu kama inavyojulikana na umetaja mwenyewe Mutasa kwamba Al-Burhani na Dagalo hawa ni watu walikuwa ni washirika maswahiba chini ya utawala wa Bashir, lakini hata kwa baada ya Bashir hawa walikuwa bado ni maswahiba, na ikitegemewa kwamba utapatikana utawala wa kiraia baada ya wao kuweka njia vizuri na kuwaweka wananchi wachukue serikali baada ya Bashir. Mtu anajiuliza tu nini kimekwenda kombo, nini anakitaka Dagalo na RSF ambacho Al-Burhan na jeshi hawakiafiki.
6: Tatizo moja kubwa lililoko Sudan ni kwamba tangu alivyosema Sheikh Othman hapo, matatizo ya Sudan yameanza tangu wakati Jafar Zimeri aliposhika madaraka, ndipo jeshi lilipoanza kupata nguvu. Tatizo kubwa la Sudan kwamba jeshi limekuwa katika utawala au katika siasa ya Sudan kwa muda mrefu, na hili ndio jambo ambalo raia wa Sudan ambao wengi mimi nilipata bahati kuzungumza nao wamekuwa wakisema kwamba tatizo moja kubwa linalotusumbua ni kwamba tangu mwanzo viongozi walikuwepo walikuwa hawataki jeshi lirudi kambini, na hili ndio moja katika tatizo kubwa. Sasa imefika wakati sasa hivi wanataka ile jeshi lirejee watu kambini, na hawawezi kurejea kwa sababu wameshaonja utamu wa madaraka. Hili ndio moja katika tatizo kubwa, na hatima yake ni kwamba wanaopata matatizo sasa hivi ni wananchi wa Sudan. Hili ndio moja katika tatizo kubwa, na ikiwa hawatoweza kulitatua swala hili na jeshi kutojiingiza katika siasa, basi haya mapigano na uhasama utaendelea kwa muda mrefu ndani ya Sudan. Hata hizi nchi za nje zitakapokuja kujaribu kusuluhisha, watakapokuwa watashindwa, na sasa hivi tunaona kwamba haya mataifa yamo, lakini wengi bado wameshindwa kuleta sutafahimu, kuondoa sutafahimu iliyopo baina ya Abdul Fattah Burhan na Jenerali Mohamed Dagalo. Kwa hivyo hili ni tatizo ambalo wa Sudani wenyewe sasa hivi, jeshi likiondoshwa katika siasa, nadhani serikali ya Sudan au wananchi wa Sudan watakuwa na afueni ya kuweza kupata serikali itakayokuwa serikali ya kiraia au serikali ya kisiasa inayofuatwa na wengi.
2: Idi, unadhani ni rahisi kuliondoa jeshi la Sudan katika mfumo mzima wa kisiasa ndani ya Sudan kutokana na hayo ambayo tumeyasikia hapa yakielezwa na hali halisi ilivyo?
7: Saumu, ingekuwa rahisi, lakini kwa mfumo gani? Nani unaweza kusema anaweza kuliondoa jeshi kama wananchi ambao kimsingi ndo wenye haki ya kuamua mambo yao tayari wamewekwa pembeni, hawawezi kusema chochote. Walipambana kuondoa utawala ambao waliuona ni kandamizi, ambao ulikuwa unatumia mfumo huo huo wa kijeshi. Jeshi likaja kama mkombozi wao kuwasaidia kuondoa utawala ule walio ukataa, lakini pia jeshi hilo ambalo liliwasaidia likawageukia baada ya kuona utamu wa madaraka. Sasa jeshi likawa jeshi linapambana tuseme na jeshi jingine. Inakuwa ni kazi ngumu kusema hasa kweli unaweza kuliondoa jeshi. Unajiuliza unaliondoaje, kwa sababu katika picha nzima wananchi wametoka, hawana uamuzi, wanasubiri nani atakaibuka mshindi kati ya pande mbili zinazohasimiana, ambazo kila zote haziko tayari kukubaliana namna ya kumaliza hivi vita. Kila mmoja anahisi ana uwezo wa kumdhoofisha mwenzake. Ubaya wa vita, Saumu, ni kwamba mkishaanza kuelekezana mituki ya bunduki, kila mmoja anahisi anaweza kushinda tu. Na si Sudani tu, tunaona mizozo yote mingi sasa hivi yanayoendelea duniani. Inapokuwa swala la kivita, kila mmoja anatamani awe na nafasi nzuri ya kivita ili kuweza kusema sasa tunaweza kuzungumza. Lakini sasa hivi tulipo sasa hivi hakuna anayeweza kuzungumza, kwa sababu kila upande ukiuangalia pengine una kitu ambacho kinaupa nguvu.
2: Na ukitazama ripoti Sesanga kuhusu Sudan kwa kipindi cha karibu miaka minne hivi sasa, kinachojitokeza ni hali hii mbaya ya maisha ya Wasudan, kama ambavyo pia amezungumzia Mutasa hapo kwamba katika vita hii yote matatizo yote yamekuwa yakiwaelemea Wasudan raia wa kawaida. Mamilioni hawana makazi ndani ya nchi yao, lakini vile vile tunaambiwa wako mamilioni wamekimbia nchi hiyo. Unafikiri mvutano wa madaraka kati ya majenerali hawa umeathiri vipi amani, uthabiti kwenye kanda nzima ya mashariki na kaskazini mashariki mwa Afrika?
7: Bila shaka, Saumu, ukiangalia hasa nchi zinazopakana na Sudan ndio zinabeba mzigo mkubwa. Si tu wa wakimbizi, lakini pia hali ya kiusalama inakuwa ya mashaka. Nchi kama Ethiopia, Kenya, Uganda, hata Sudani Kusini pamoja na matatizo yake pia inajikuta inaelemewa na mzigo tayari, na mzigo mkubwa wa wakimbizi wao wa ndani, lakini pia unakuta raia wa Sudani ambao hawana njia yoyote, lazima watafute namna ya kunusuru maisha yao, wanakimbilia katika mataifa ambayo pia hayako salama. Chad, hata Libya ambayo ina matatizo, Misri, zote zina mzigo. Lakini pia ukiangalia katika mataifa kama Libya, hali yake ya usalama pia inakuja kuchangiwa kuvurugwa na wapiganaji wanaotoka Sudan, na Sudan yenyewe unakuta ni wapiganaji wanaotoka kwingine wanaingia ni kushangilia. Na sisi Afrika tu tunaambiwa kuna mpaka mamluki wanaotoka Colombia wanakuja kupigana Sudan. Ripoti za Umoja wa Mataifa zimeshaainisha hilo. Kwa hiyo ni raia ambao wanajikuta
2: na katika swala zima hili la kutazama mchango wa mataifa ambayo yanatajwa, lakini vile vile mchango wa kutafuta suluhu pengine kutoka mataifa ya Afrika hata na Umoja wa Afrika wenyewe, mashirika ya kikanda kama IGAD, kwa tafsiri ya moja kwa moja ukiwauliza wa Afrika wanadhani kwamba haya mashirika yote ni kana kwamba yameshindwa kuwa na ushawishi wa kushinikiza kumaliza mgogoro huu wa Sudan na kuleta amani ya kudumu. Othman Miraji, unafikiri ni hivyo au inawezekana kwamba wameipuuza Sudan kutokana na ukweli kwamba kila upande una maslahi yake?
8: Bila shaka kila upande ina maslahi yake ya kigeni, lakini tusiyakuze sana, tujitathmini sisi wenyewe wa Afrika, kwa sababu wenyewe kama nilivyosema mwanzo, watu wa Sudan, wanajeshi wa Sudan, huu mzozo wenyewe wa Sudan, hasa wanajeshi, ndio waliosababisha huu mzozo. Hawa pande hizi mbili zinazopigana sasa zilikuwa pamoja kuangusha utawala wa Omar al-Bashir, na Omar al-Bashir ikajulikana wazi kwamba alikwenda kinyume sana na haki za binadamu, vita vya Janjaweed huko Darfur na mambo chungu zima, na alishtakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita, na akatakiwa awasilishwe kwenye mahakama hiyo. Wanajeshi wote wa Sudan wakaungana pamoja, wakasema
2: hatuwezi kumpeleka,
8: hatumsalimishi Omar al-Bashir, mwanajeshi mwenzetu. Wakatoa visingizio sijui haki ya Sudan, utawala wa Sudan na uhuru wa Sudan, na kwamba Waafrika wanaonewa na wazungu, Waafrika tu ndio wanapelekwa kwenye mahakama hiyo, kuna wazungu chungu zima na kuna kinyume na haki za binadamu. Ikatolewa sababu chungu zima, Omar al-Bashir mpaka leo hajapelekwa The Hague. Inasikitisha sana. Mtu kama yule aliyokuwa dhamana ya mauaji makubwa makubwa kabisa yaliyotokea barani Afrika.
2: Sababu kubwa waliitoa wanajeshi ni kwamba Sudan yenyewe inaweza kumshtaki al-Bashir ndani ya ardhi ya Sudan, na hoja zao zilikuwa wanasema kwamba inaweza kuundwa mahakama ikamshtaki kama ilivyofanyika katika mataifa mengine. Hilo ndio swali, Othman Miraji, unafikiri inao uwezo wa kufanya hivyo kumshtaki al-Bashir?
8: Hawezi. Nchi yenye kwenye michafuko ambapo mji mkuu ulikamatwa na wanamgambo, mji mkuu wa Khartoum, mtaweza kuvipi kumshtaki mkuu wa zamani wa nchi katika hali kama hiyo? Haiwezekani. Kwa hivyo inasikitisha. Ni tumezungumza hapa juu ya ujiingizaji wa kigeni. Hivi sasa ghasia nyingi za huyu mtawala mpya anosaidiwa huyu Hamdan Daglo, huyu Mohamed Hamdan Daglo, huyu mpinzani wa Burhani, anasaidiwa na Umoja wa Falme za Kiarabu, na yote Umoja wa Falme za Kiarabu, nchi tajiri ya mafuta, inampelekea silaha, inampelekea fedha, ndo inachochea zaidi katika mambo hayo.
2: Othman, kinachojitokeza mara nyingi na kuwa ni mjadala kuhusu ikiwa kweli Sudan yenyewe inayo uhuru wake kama nchi, lakini pia kuhusu rasilimali zake na hasa dhahabu. UAE mara chungu nzima imesema kwamba haihusiki katika kutoa msaada wa kijeshi katika kuendeleza vita vya Sudan. Sisi tunaziona ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa na taasisi za uchunguzi zimekuwa zikidai kwamba silaha zimekuwa zikielekezwa kwa wanamgambo wa RSF. Zipo hoja kwamba UAE inaendesha namna fulani ya ukoloni wa kujipatia mali au kujinufaisha kiuchumi kwa namna fulani ya ukoloni, wanasema ukoloni mdogo mdogo, manake hauko wazi, ni wa chini kwa chini ndani ya bara la Afrika. Unakubaliana na hoja hizi?
8: Bila shaka nchi kama hiyo tajiri inatumia utajiri wake kushawishi nguvu hii na ile katika nchi yote ya Kiafrika ili kujitanua. Imejaribu huko Somalia vile vile, imejaribu huko Libya vile vile, na ushawishi wake unazidi kuendelea. Na hivi sasa hivi tunaona wazi katika vita vya Ghuba vya Iran, vipi umoja wa falme za Kiarabu unavyoungana na Israel pamoja na Marekani katika kuizingira Iran vile vile. Kwa hivyo si ajabu nchi kama hiyo inataka kujitanua zaidi na zaidi, si tu katika eneo la Ghuba, lakini pia katika bara la Afrika. Kweli ushawishi tunaulalamikia kila kati, ushawishi wa kigeni. Misri nayo vile vile ili kulinda maslahi yake ya maji ya mto Nile ambayo ndio uhai wa Misri, na kuizuia Ethiopia isihodhi maji ya mto Nile, inaiunga mkono serikali ya Burhani ili kuzuia Ethiopia isijitanue zaidi katika eneo hilo. Vile vile tunajua Libya vile vile inaiunga mkono Burhani, na Warusi vile vile wamejiingiza kutoa silaha, na Warusi wajanja wanatoa silaha pande zote mbili za Burhani na za Dagalo, vile vile wanawapa silaha nchi zetu za Afrika Mashariki, Kenya na Uganda. Wanawasaidia hawa nini wanamgambo vile vile kichini chini inasemekana.
2: Othman, unahisi kwamba nchi za Kiafrika zinapaswa kuwa na wasiwasi na ushawishi huu wa nchi za Kiarabu katika mataifa yao?
8: Bila shaka ushawishi wote kutoka nje, nchi yote ya Kiafrika ambayo inaruhusu ushawishi wa kutoka nje, yani inataka kuuza uhuru wake kwa sababu ya fedha na mara nyingi sisi tunashawishika kwa sababu nchi fulani inatupa msaada wa fedha. Zamani ushawishi wa nchi za magharibi, misaada ya maendeleo, sasa hivi wamekuja wa China misaada kiuzima, tunapata nafasi za masomo kwa vijana wetu, kuwekwa vitega uchumi vile vile kuwekeza vile vile, wachina wanawekeza, yote haya ni ushawishi. Si sadaka, mimi siamini kama hizi ni sadaka ni ushawishi ambao unapelekea baadaye kujiingiza moja kwa moja katika maamuzi ya serikali zetu. Mimi sifikiri hali ya Sudan itatengenea hivi karibuni, kwa sababu tunazungumza tu kuweko na masikilizano, kuweko nchi za nje zijiingize kuleta suluhu, kuleta mapatano, lakini tunasahau sisi wa Afrika kwamba wazungu ambao tunategemea katika mambo hayo wenyewe wako taabani na mizozo yao. Ukraine tusisahau, nani atashughulika na Sudan ikiwa nini kwenye mpaka wa Ujerumani, karibu na mpaka wa Ujerumani kuna Ukraine.
2: Ni mwite hapa Mutasa, sasa mchango au ushawishi huu wa Emirati katika vita ya Sudan unaathiri vipi uhuru wa Sudan, lakini pia utulivu wa kikanda na juhudi za Afrika za kutatua migogoro bila kuingiliwa na mataifa ya nje? Othman Miraji ametaja kwamba kuna haja ya mataifa ya Afrika kuwa na wasiwasi na ushawishi wa mataifa haya.
9: Hii nchi ya Umoja wa Falme za Nchi za Kiarabu, UAE, naweza kukuambia kwamba historia imekuwepo ya muda mrefu kwamba walikuwa na uhusiano mzuri tangu zamani, tangu wakati wa kina Sheikh Zayed waliokuwa marais wa UAE kabla. Hata UAE iliwahi hata kutoa ndege kuwapa serikali ya Sudan ili kuweza kuwasafirisha wa Sudan kuingia na kutoka. Wa Sudan wamekuwa wakipata fursa nzuri sana katika Umoja wa Falme za Kiarabu, na wamekuwa ni wengi, naweza kusema katika eneo lote la Ghuba. Na hata wakati vita vya 91 Kuwait ilipovamiwa na Iraq, ndipo wa Sudan wakafanya nini, wakapunguzwa idadi yao kutokana na kwamba waliwaunga mkono Iraq. Lakini tukirudi katika swala hilo, tusiseme tu Imarati ndiyo walioko au ndiyo wanaharibu mazingira ya Sudan sasa hivi. Imarati wamekuwa pamoja na nchi pale zinazoitwa nchi jumuiya ya nchi nne ambazo zimekuwa zikitafuta suluhu katika tatizo hili, akiwa kwa Marekani, Misri na Saudi Arabia. Lakini tatizo moja ni kwamba huyu Burhan al-Fattah tayari naye alikataa wazo la kukaa pamoja na Umoja wa Falme za Nchi za Kiarabu, kwa sababu kwamba wao kama wanavyosema jeshi la Sudan kwamba imekuwa ikionekana wazi kwamba Imarati imekuwa ikisaidia kundi la RSF. Sasa wakati huo huo hawa ilikuja kundi la mataifa matano ambayo au jumuiya ya mataifa matano au baraza, tuseme baraza la Umoja Mataifa, Umoja wa Afrika, jumuiya ya IGAD, Umoja wa Nchi za Kiarabu pamoja na Umoja wa Ulaya, wao pia nao wakaweka mazungumzo yao. Lakini mwisho wa siku na Burhani nani huyu Mohamed Dagalo akakataa mazungumzo hayo kwamba walikuwa wakifanya nini, wakijaribu kumunga mkono Abdul Fattah al-Burhan. Kwa hivyo hili ni swali ambalo hatuwezi kumlaumu Umoja wa Falme za Kiarabu peke yake. Ni mataifa yote nadhani yanaweza kulaumiwa. Sasa hivi mchezo hivi karibuni tu Marekani katika baraza la usalama la Umoja Mataifa hivi majuzi tu waliweka mada ya kuitaka serikali ya Sudan iwekewe vikwazo vya silaha kwa sababu kwamba jeshi la Burhan limekuwa likitumia silaha za sumu ili kufanya kuangamiza makundi au wanajeshi wa RSF. Lakini wakati huo huo hao Marekani hawawezi kusema kwamba nini RSF inachofanya. Wamewaua mamilioni maelfu ya watu Darfur, na Marekani haijawahi kusimama kusema kwamba RSF wamewaua watu Darfur. Watu wengi sana pale Al-Fashir walifariki wengi sana. Na unyama wa aina kubwa sana umefanyika pale. Kwa hivyo sio kulaumu nchi moja, bi mwenyekiti, watu wote jukumu wanalibeba. Katika hii baraza la usalama wasingekuwa Urusi kusimama na wao kutoa veto yao wakasema kwamba sisi tunapinga Sudan kuiwekea vikwazo vya silaha kwa sababu hiyo kwamba
2: pamoja na hayo Mutasa, mara nyingi mataifa haya ya Kiafrika yenyewe kunapokuwa na migogoro kama hii yenyewe yanakimbilia nje kutafuta msaada wa kuleta amani katika mataifa yao. Wao wenyewe wanashindwa kukaa na kuleta suluhu katika mataifa ambayo kila siku imekuwa na migogoro ya mivutano ya kisiasa. Sudan hapo, Kongo, hali ni hiyo hiyo. Swali hili nataka nikurushie Idi Sesanga. Kwa nini nchi za Afrika zinashindwa zenyewe kuimarisha mifumo ya kikanda kuleta utulivu wa kudumu au hata kudhibiti ushiriki wa kijeshi na kiuchumi wa mataifa ya nje katika maeneo yenye migogoro ili kulinda uhuru wa Afrika na kuimarisha amani ya kudumu, au tuseme hayana uwezo wa kufanya hivyo?
7: Uwezo wanayo Saumu, lakini kwa bahati mbaya Afrika inatawaliwa na watu ambao sasa hivi wamekuwa walafi wa madaraka. Kila mmoja anaangalia upande wake, kila mmoja anaogopa hata kumnyoshia mwenzake kidole kwamba hicho ulichokifanya sio sawa, kwa sababu naye pia pengine anaangazia kufanya kile kinachofanywa na mwingine. Tunashuhudia viongozi ambao wamekaa madarakani muda mrefu hawataki kung'atuka. Wanachokifanya ni kubadilisha katiba, kubadilisha mifumo, yani kurithishana madaraka. Kwa hiyo hata ikitokea tatizo, tumeshuhudia hata hili swala la Sudan, jumuiya ya IGAD, nakumbuka mpaka serikali ya Khartoum iliwahi kujitoa kwa sababu inailaumu kwamba inaonyesha kabisa kuelemea upande. Tumekwenda kwa wasuluhishi ambao tunasema nchi ambazo zina ushawishi katika kanda kuweza kuzungumza. Tumeona kabisa Rais Museveni anavyompokea ni kwa bashasha kiongozi wa RSF. Kenya tayari imetumiwa mpaka kuwapa uraia wapiganaji wa RSF ambao wanapambana na serikali ya Khartoum, mpaka serikali ya Khartoum ikatishia kuvunja uhusiano. Kenya imehusishwa kabisa na mfumo inaotumia UAE kueneza ushawishi wake katika kanda. Jumuiya ya Umoja wa Afrika wenyewe umeshindwa, hauwezi hata ukikaa ukikutana unashindwa hata kutoa kauli ndogo ya kulaani
2: kinachoendelea.
7: Ni kama Afrika ni tupo hapo tu, sisi tunaangalia wenyewe, kila mmoja aliyoko katika nafasi yake anaangalia mimi niko yani naendeleza vipi maslahi yangu, naendeleza vipi utawala wangu. Lakini kwa bahati mbaya ndio hawa wanaotumia na zile nguvu tunazozita za kigeni kuendeleza kuvuruga. Kwa hiyo tumekuwa kama watu wa kuongozwa, lakini tunaamini, watu wanaamini kwamba ukiwa na silaha unaweza kutatua kila kitu. Yaani tumeshusha matatizo yetu kwa suluhisho tu la kijeshi. Hatuwa tuna mifumo, mataifa mengine yana matatizo lakini mifumo yana mifumo imara ambayo inaweza kuhimili matatizo kama yakijitokeza. Kwetu yani kila kitu kinasambaratika.
2: Mutasa, nije kwako kwa kuzingatia haya ambayo tumeyasikia hapo, kwamba viongozi wa Afrika wenyewe sio watu wa kutegemewa katika kuwa suluhu au katika kuwa chachu ya kutafuta suluhu, kwa sababu hata hao wenyewe baadhi wanatuhumiwa kwa sehemu ya kuchochea huu mgogoro wa Sudan. Wa Sudan wenyewe lakini wanayo nafasi kwa namna yoyote ya kumaliza mgogoro wa nchi yao ikiwa wamebakiwa hawana wa kumtegemea?
9: Wasudani bila shaka ikiwa watapewa fursa, hilo ni jambo kubwa. Ikiwa haya mapande mawili yanazozana, ikiwa yataweza kuwaruhusu Wasudani, raia wa Sudan kuweza kuingia katika swala hili. Usisahau pamekuwepo mazungumzo baada ya haya makundi mawili kushindwa katika mazungumzo haya yanaitwa kundi la watano na kundi la wanne. Pia waliunda kundi la wananchi wa Sudan ili wawe tu wanaweza kuzungumzia swala hili, na wameweza kulizungumzia, lakini mwisho wa siku ikaonekana kwamba upande mmoja, hasa upande wa Mohamed Dagalo, akapinga, akasema kwamba ikiwa mazungumzo haya yanapoendelea inaonyesha kuna baadhi ya vyama vya zamani huenda vikarejeshwa tena katika siasa ya Sudan, jambo ambalo Mohamed Dagalo naye alikuja kupinga kwamba wengi wanasema kwamba kuna hili kundi la Waislamu Muslim Brotherhood kwamba wangelirejeshwa katika serikali na mambo kama hayo, na ikiwa Muslim Brotherhood wanarejeshwa au Ikhwani Muslimin, kwamba inavyoonyesha ni kwamba Bashir atakuwa pia ana mkono wa juu, kwamba watu waliomo katika serikali wengi watakuwa ni watu wa Omar al-Bashir. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo kila upande unamlaumu mwenzie, bi mwenyekiti, kwamba Wasudani wenyewe wana hamu ya kutaka kuzungumza swala hili. Mimi hivi karibuni niliwahi kuzungumza na alikuwa waziri wa habari wa Sudani, akaniambia kwamba tukipewa fursa, ambapo wanajeshi hawataki, tukipewa fursa kama sisi wa Sudan kukaa pamoja, tunaweza kuleta suluhu. Lakini akasema hili bado liko mbali sana, kwa sababu hakuna pande, katika pande zote mbili hakuna aliyokuwa na imani hiyo kwamba tuwalete kidhati raia wa Sudan. Unaona mfano mmoja tu, alipoletwa Abdallah Hamdok hakukaa muda mrefu, ikawa kwamba yale maagizo yake aliyokuwa akifanya, ilibidi Abdallah Hamdok kwa muda wa miaka miwili akaondoshwa katika madaraka yake kama waziri mkuu. Kwa hivyo haya yote bado yako mbali, bi mwenyekiti, katika swala hili kwa hakika.
2: Lakini mataifa ya Afrika yanajifunza nini kutokana na hali hii, hasa linapokuja swala la mabadiliko ya kisiasa, jeshi kujiingiza kwenye masuala ya uongozi, na kitu gani kifanyike kuzuia vita vya wenyewe kwa wenyewe, Othman Miraji? Kwa sababu hata tunapozungumza hapa, ukitazama nchi jirani ya Sudan Kusini hapo, nayo vile vile unaambiwa iko kwenye mivutano ya kisiasa ya kuwania madaraka kati ya Rais Kiir na aliyekuwa makamu wake Machar, na hivi sasa wakati inajiandaa kwenda kwenye uchaguzi mwezi Disemba, ipo migawanyiko ya kikabila, na inavyotajwa ni kwamba hali ya machafuko vile vile inaweza ikatokea Sudan Kusini.
8: Bisaumu, nikwambie kweli, hatujajifunza, kwa sababu kumeuka au kusambaratika Sudan, na kwa Sudan ya Kusini sasa na ile ya kaskazini, imetokana na nini? Nchi jirani za Kiafrika, Uganda, Kenya, walikuwa na muunga mkono wa John Garang wa Kusini, na zilichangia katika kumeguka na kusambaratika Sudan kubwa, nchi iliyokuwa kubwa kabisa katika Afrika, na ushawishi wa nchi za magharibi na kuchochea jambo lile. Ndio maana Sudan ikasambaratika, ikameguka kwa sehemu mbili, ya kaskazini na Sudan ya Kusini. Sisi ni dhamana wenyewe, sisi tulichangia. John Garang akawa anatifiwa na sisi, na baada hapo kufariki Garang na Sudan Kusini kuwa huru, tumeona wenyewe kwa wenyewe Sudan Kusini wanachinjana. Na hamna nchi ya Kiafrika iliyoweza kutatua mzozo huo mpaka leo, japokuwa kuna serikali ya umoja wa kitaifa pale Juba, lakini inalegalega. Hamna usalama wa kutosha katika Sudan ya Kusini hivi sasa, na yule mzee aliyotawala sasa,
2: Salva Kiir,
8: Salva Kiir, mpaka leo mtu ambaye hajiwezi kabisa, hajui nini kinatokea duniani, bado anaung'ang'ania urais. Matatizo yale yale ya nchi zetu za Kiafrika, na sisi ndio tuliosababisha Sudan kugawika. Na sasa hivi ndio tunachuma kile tulicho kipanda. Kwa hivyo mimi sioni kama tumejifunza. hivi sasa hivi watawala wanini wapinzani wa serikali ya Khartoum ya Burhani wana uhuru, wanakuja Nairobi, hiyo wanakaa kwenye mahoteli, wanapokewa na wanasiasa wa Kenya. Huko Uganda tunajua wazi kwamba wana maingiliano makubwa na serikali ya Museveni. Sasa tutegeme nini? Tunaweza kudai kwamba sisi tunaweza kuwa wapatanishi? Hatuwezi kudai.
2: Othman Miraji,
8: mambo jambo la kusikitisha.
2: Asante sana Othman Miraji, msikilizaji, naibu mkuu wa zamani wa idhaa hii ya Kiswahili aliyestaafu Othman Miraji, katika mjadala huu. Na vile vile kutoka Kampala, Uganda, huko alikuweko Omar Mutasa. Yeye ni mwandishi habari lakini vile vile mchambuzi anayefuatilia kwa karibu Sudan, na aliwahi wakati mmoja vile vile kuishi na kufanya kazi mjini Khartoum. Lakini hapa Bonn vile vile alikuweko naibu wa sasa wa DW Kiswahili Idi Sesanga, na mwenyekiti wa mjadala huu nilikuwa ni mie Saumu Mwasimba. Asanteni sana na kwaheri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwa makala nyingine ya DW ya Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia kidijitali. Faith amegundua na kushtuka sana kwamba Matthew na wengine wengi wamepoteza pesa zao katika mtandao wa Walibit, ambao sasa wamegundua ni utapeli mkubwa. Alimfuata na kumhoji Jennifer, ambaye mwisho alikubali ukweli wa mambo na kwamba sasa Marcel anamtishia maisha. Rahim anawasikia wanaoyazungumza na kushtushwa mno na mazungumzo yao. Sasa binamu hao watatu watafanyaje? Hebu tuyajue hayo katika kipindi hiki cha leo, kutafuta suluhisho.
3: Rahim amekaa mbele ya kompyuta yake akifanya kazi zake. Chumba chake hakijapangwa vizuri. Jojo amesimama nyuma yake huku akimtazama bega lake. Macho yake yameganda katika kompyuta. Kuna mengi ya kufanya.
4: Kama nilivyosema, majaribio tuliyofanya pamoja na wakulima yalifanyika vyema. Lakini kuna mengi tunahitajika kurekebisha.
5: Kama nini?
4: Kwa mfano, app inashindwa kutathmini picha ambazo zimepigwa kivulini. Lazima tuifanye iweze kutambua picha zote zinazopigwa katika mazingira tofauti. Pia kuna hitilafu nyingine za utambulisho wa matatizo ya magonjwa yanayokumba mimea mbalimbali. Mfumo uligundua magonjwa katika maeneo mengine ambayo hayana magonjwa hayo.
5: Sawa Rahim, lakini tumetembelea karibu kila shamba la ushirika. Sasa tunachagua lipi lingine?
4: Agribio imeshauri kuandaa ziara nyingine za utafutaji wa mantiki. Hata imeamua kuingia mkataba na mashirika mengine ya kilimo ili kuimarisha ukusanyaji wa data.
5: Ah, vyema kabisa.
4: Lakini kama nilivyosema Jojo, tuna changamoto nyingine tunayopaswa kuishughulikia.
5: Ipi?
4: Je, unafikiri tutaweza ku...
5: Usijali kaka. Nadhani hapo mwanzo nilikwambia kuwa unaweza kunitegemea. Kwa hiyo kama umemaliza ripoti yako, nitaanza na jambo lako kulishughulikia mara moja.
4: Asante kaka. Kwa kweli unanisaidia vilivyo.
5: Usijali kaka. Tupo pamoja.
6: Sasa kaka, subiri nitoe kompyuta yangu hapa mkobani.
4: Ah, keti hapa. Tumia kiti changu.
5: Asante sana kaka. Ah, leo umekuwa mkarimu. Ah, sawa. Walibit, tufanye hii.
4: Kaka, una uhakika utaweza kufungua huu mtandao kweli?
5: Usiwe na shaka. Labda kama umefichwa sana, ninaweza kufikia akaunti zao na viunganishi vyao vyote.
3: Mgahawa umejaa watu na shughuli zimenoga. Wakiwa wamekaa meza moja nyuma pembeni mwa mgahawa huo, Rahim, Faith na Jennifer wanaonekana katika hali ya wahaka. Wanatizamana kwa hofu tu. Kisha Nina na Matthew wanawasili na kukaa katika meza hiyo hiyo bila kusema jambo. Ni dhahiri kwamba wameghadhabika. Rahim, ambaye bado hana neno na Nina licha ya kutengana kwao, anamchekea. Lakini Nina anaonekana kufadhaika na kujitia hamnazo bila ya hata kurejesha tabasamu. Faith anamtazama Jennifer na kukonyeza, kana kwamba anampa ishara ya kukubali. Jennifer anajiweka sawa sawa.
7: Matthew, Nina, asanteni kwa kuja. Inafahamu kwamba pengine hamtaki kusikia lolote linalohusiana na Warbit. Lakini nataka kuyaweka wazi na kuyafanya hivi kibinafsi.
8: Hakuna cha kueleza hapa. Jennifer, umetutenda. Ukweli ulio wazi kabisa.
9: Kweli kabisa. Hajitetei sasa. Binafsi siondoki hapa bila kupata pesa zangu zote.
8: Mimi nataka pesa zangu.
7: Kwanza kabisa asanteni kwa kutokwenda polisi hadi sasa. Kwa hiyo mimi, Faith na Rahimu tumeanza kuchunguza mtandao huu wa Warbit. Na tunataka kuyaweka haya hadharani. Yale yote yaliyojificha kuhusu wezi huu wa sarafu fiche, kisha nianike kwa umma hivi karibuni.
8: Bado nashangaa mimi. Ni kwa nini umetuita hapa hivi leo?
4: Nilitaka mje hapa kwa kuwa nahitaji usaidizi wenu. Kama mlihifadhi rekodi zozote zile za mawasiliano, picha, nakala, yani screenshot, ama ushahidi wowote unaoshikamana na mtandao huo, vinaweza kutusaidia sana kuwa nasa.
9: Na pesa zetu? Tutazipata endapo uchunguzi wenu utafanikiwa,
4: Kuahidi hilo itakuwa vigumu kuhakikishia, kwa kuwa hatujawa na udhibiti wowote kuhusiana na mtandao huo. Lakini endapo kesi yetu dhidi ya Warbet na kuvunja kwa mtandao huo au kushtakiwa kwa waasisi wa mtandao huo vikafaulu, basi itakamilika na kulipwa kwa waathirika wote wa wizi huo.
8: Mimi bado nina nyaraka za kuthibitisha malipo kwa mtandao huo katika simu yangu. Ninazo kabisa na nimezitunza, sijafuta.
9: Haya, sasa tumtumie nani ushahidi? Ama habari zozote kuhusiana na mtandao huu?
10: Tumeni kwangu. Nitakusanya kila kitu na kumtumia Rahim. Asanteni sana kwa kutuelewa na kwa nia ya kusaidia. Asanteni sana.
4: Samahani, hii simu inahusu yale tunaojadiliana hapa. Rafiki yangu anafanya kazi katika idara ya teknolojia ya habari na ni mtaalamu ambaye anajaribu kujua ni nani mhusika mkuu ama muasisi wa Warbet. Nilitaka apige simu nikiwa nanyi.
10: Sawa.
4: Hello Jojo. Subiri kidogo. Ninaweka sauti kubwa. Sawa, tunakusikia sasa.
11: Sawa. Ninasema nilipokuwa nikichunguza wasifu wa kila mmoja miongoni wa wahusika wa mtandao huo, niligundua kwamba picha na majina sio yao, bali ni ya kuiba mtandaoni. Kwa hiyo majina na taarifa zao zote ni za bandia.
7: Hawa watu ni matapeli sana.
4: Sawa. Hilo lije kushangaza.
11: Na si hayo tu. Nilidurusu majukwaa mengi mtandaoni na kupata tahadhari nyingi dhidi ya Warbit. Ni tahadhari ya miezi mingi nyuma na mtindo huo huo kwa mataifa kadhaa.
7: Rafiki yake Rahim atatusaidia.
10: Mataifa kadhaa? Hawa wezi walijihami kweli.
4: Jojo, sasa kuhusu pesa zetu.
11: Nimeweza kupata taarifa za uhamishaji wa pesa kwa akaunti kadhaa za kigeni. Ni mtandao mkubwa sana wa utapeli. Ni wajuzi kweli hawa watu kaka.
7: Tunakaribia kufanikiwa jamani.
4: Asante Jojo. Endelea kuchunguza. Tutaongea baadaye.
11: Sawa kaka, usijali. Tupo pamoja.
7: Endelea kumpigia.
9: Sasa alipataje habari zote hizo?
4: Jojo ni mtaalamu wa teknolojia ya habari. Anaweza kuifumua mifumo na kuitathmini vilivyo. Hata ile iliyofumwa vilivyo yani. Hakuna mtandao ulio salama kwake. Hasa ile ya bandia na utapeli. Na ana marafiki wa kufumua mifumo hiyo ambayo wanamsaidia.
9: Kumbe.
7: Kweli.
4: Ushahidi unaendelea kujikusanya. Naona tunapiga hatua sasa.
3: Rahim anaanza kuelezea umuhimu wa ushahidi ambao Jojo na rafiki zake wanao kufikia hapo. Lina na Matthew wanatizamana. Wanaingiwa na imani huku Faith akiushika mkono wa Jennifer na kuugusa kwa ishara kumwambia jambo fulani. Naye anatabasamu huku akimtazama.

0: Baada ya mkutano huo na Nina na Matthew, Jennifer anapata afueni kiasi. Hatimaye wameelewa kwamba Jennifer hakuhusika na uasisi wa Waribit na utapeli wake. Lakini tatizo bado halijaisha. Mabinamu watatu wameketi mezani tangu alipowasili nyumbani wakiwa na mawazo chungu nzima. Jennifer anashtuka kila wakati simu inaita. Na inaita kila baada ya sekunde chache tu.
1: Hawaachi tu kutuma ujumbe.
2: Wametuma tena.
1: Nimechoka hivi vitisho vya Marcel na watu wake mitandaoni. Sijui nitavimudu vipi. Sijui hata nifanyaje. Lakini sitaweza kunyamaza. Sitakuwa na namna nyingine ila kujinasua.
2: Lakini hatuwezi kuwa na shutuma tu bila kuwa na ushahidi wa kimsingi. Tunahitaji kuwa na mpango madhubuti.
3: Mpango ambao utamjumuisha Marcel moja kwa moja na biashara hii. Vinginevyo utalaumiwa kwa kila kitu, Jennifer.
2: Kabisa. Tunaweza kutumia ushahidi tulionao tayari. Uhamishi wa pesa hadi akaunti za ngambo na ushahidi bandia. Lakini ni mambo ya kushughulikiwa kimpango. Lazima tupate ushahidi utakaosimama nao mahakamani.
1: Endapo tu tungeweza kupata ushahidi madhubuti. Sijui Marcel atafanyaje na mpango wetu ukifaulu. Ni mkorofi sana yule mtu na ni katili vibaya mno.

0: ana maadili na anakwenda kulingana na kanuni na hawezi kamwe kuhusika na jambo kama hili.
1: Pengine ni kweli, lakini hadi hapo utakapojua ukweli, nitajitenga kabisa na hizi dhana za mionekano ya watu.
0: Siwezi kusubiri mpaka atibuke.
1: Jamani,
2: nimepata wazo.
3: Uso wa Faith unapata nuru, huku Jennifer na Rahim wakimtazama wakiwa bado na maswali.
4: Na kufikia hapo, kipindi cha nane cha mfululizo makala haya ya muonekano unaweza kudanganya kinaingia ukingoni. Wavu unaonekana kumkaribia Marcel. Faith analipi akilini mwake. Je, anapanga vipi kumnasa Marcel na wajibu wake katika mtandao wa Warbit na wizi wake? Je, mpango wake utafaulu? Na je, Jojo na rafiki zake wataweza kukusanya ushahidi wa kutosha kuangusha mtandao wa Warbit? Pata mengi zaidi katika kipindi kijacho. Kwa sasa unaweza kuendelea kusikiliza tena kipindi hiki ama kingine chochote katika makala haya kupitia mtandao wetu dw.com kwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Tatu Karema.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Tatu Karima, lakini kwanza ni muktasari wake. Moshi unaonekana ukifuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh. Uchaguzi wa bunge nchini Urusi wazua mzozo wa kidiplomasia na Moldova. Na raia Afrika Kusini wakusanyika kwa ajili ya mbio za kumbukumbu na maandamano dhidi ya mauaji ya wanawake. Habari kamili. Riyadh. Moshi mweusi umeonekana ukifuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh leo Jumamosi, huku tovuti ya kufuatilia safari za ndege Flightradar 24 ikiripoti kufutwa na kucheleweshwa kwa safari za ndege katika uwanja huo saa kadhaa baada ya mamlaka za Saudi Arabia kutoa tahadhari ya shambulio la anga. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wazimamoto walionekana wakijaribu kuzima moto kwenye tanki la mafuta lililokuwa likiteketea likiwa na nembo ya kampuni kubwa mafuta Saudi Arabia Aramco karibu na uwanja huo wa ndege. Tovuti hiyo ya Flightradar 24 imeripoti kuwepo kwa matatizo makubwa katika uwanja huo wa ndege na kuweka katika kiwango chake cha juu zaidi cha kutatizwa kwa safari za ndege. Mapema leo, Saudi Arabia ilionya kuhusu tishio la angani baada tahadhari kadhaa za dharura kutolewa kote nchini humo kuanzia jana usiku hadi alfajiri ya leo Jumamosi, huku mlipuko mmoja ukisikika katika mji mkuu Riyadh. Moscow. Uchaguzi wa bunge nchini Urusi umezua mzozo wa kidiplomasia na Moldova baada ya Moldova kupinga mpango wa Kremlin wa kufungua vituo 15 vya kupiga kura kwa ajili ya raia wa Urusi katika eneo linalotaka kujitenga la Transnistria. Serikali ya Moldova inayounga mkono nchi za magharibi na ambayo inataka kujiunga na Umoja Ulaya kufikia mwaka 2030 na inayolaani vita vya Kremlin nchini Ukraine, inasema kwamba Warusi wanaweza kupiga kura katika kituo kimoja tu cha kupiga kura kilichopo kwenye ubalozi wa Urusi katika mji mkuu Chisinau. Wiki hii, mamlaka za Moldova zililaani mpango wa Kremlin wa kufungua vituo hivyo 15 vya kupiga kura, zikiutaja kuwa usiokubalika na wenye uhasama, na zikamwita balozi wa Urusi Oleg Ozerov katika wizara yake ya mambo ya nje. Haya yanajiri huku mjumbe mwandamizi wa Kremlin Kirill Dmitriev akipendekeza wazi ushirikiano wa kiuchumi na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD nchini Ujerumani. Pendekezo hilo limetolewa kabla uchaguzi muhimu wa jimbo la Mecklenburg-Vorpommern nchini Ujerumani kesho Jumapili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa alisitisha kabisa upokeaji wa wakimbizi na kuifanya lugha ya Kiingereza kuwa lugha rasmi ya Marekani katika orodha ndefu ya mambo aliyoyataja kuwa mafanikio yake makubwa wakati uchaguzi mgumu wa katikati wa muhula ukikaribia. Katika ujumbe mrefu aliochapisha jana kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema amefanikisha kuwa na mipaka salama zaidi katika historia, uliojikita katika masuala ya uhamiaji, sera za kigeni na uchumi. Ameongeza kuwa hakuna mhamiaji haramu hata mmoja aliyeruhusiwa kuingia Marekani katika kipindi cha miezi 16 iliyopita. Hayo yanajiri wakati mahakama moja ya rufaa nchini humo imeunga mkono kwa kiasi kikubwa uamuzi wa mahakama ya chini unaoweka vikwazo vya sera ya utawala wa Trump ya kuwafukuza wahamiaji wasio na vibali na kuwapeleka katika nchi zisizokuwa zao. Jopo la majaji watatu la mahakama hiyo

0: limesema watu wanaotakiwa kuhamishiwa katika nchi ya tatu lazima wapewe taarifa ya kutosha mapema ili kuwapa fursa ya kueleza wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa kukabiliwa na mateso. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Johannesburg. Raia nchini Afrika Kusini walikusanyika wiki hii kwa ajili ya mbio za kumbukumbu na maandamano baada ya mauaji ya wanawake 9 karibu na mji wa Johannesburg kuchochea upya hasira na hofu kuhusu ukatili ambao wengi wanasema unaakisi hatari zinazowakabili wanawake kila siku. Mbio za kumbukumbu zilizofanyika leo asubuhi mjini Johannesburg zilikuwa kwa ajili ya kumwenzi mmoja wa wahanga, Elizabeth Moselakgomo, ambaye alitoweka baada ya kwenda kukimbia na mwili wake kupatikana siku kadhaa baadaye. Wakimbiaji waliwasha mishumaa na kubeba bango lililoandikwa imetosha, komesha mauaji ya wanawake. Katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, polisi wamepata miili ya wanawake 9 huko Ekurhuleni mashariki mwa Johannesburg, na polisi wanachunguza ikiwa mauaji hayo yana uhusiano. Mauaji haya yamechochea upya hasira kuhusu ukatili dhidi ya wanawake nchini Afrika Kusini, ambako ukatili wa kijinsia ulitangazwa kuwa janga la kitaifa mwaka 2025. Wanawake wengi wanasema kuongezeka kwa umakini kuhusu swala hilo na ahadi za mamlaka hazijasaidia sana kuwafanya wajihisi kuwa salama zaidi. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Leo tunaangazia pengo la kizazi katika kilimo na ufugaji Zanzibar. Kwa nini licha ya sekta hizi kuwa na fursa kubwa kwa ajira na biashara, vijana wengi bado hawazitambui au wanazikimbia? Wengine wanataja ukosefu wa mtaji, ardhi, masoko ya uhakika na maarifa ya kisasa. Huku wengine wakiamini kuwa kilimo na ufugaji havina hadhi wala kipato cha kuaminika. Je, taswira hii ni sahihi? Au kuna fursa ambazo vijana hawajazifikia? Ili kujibu hayo, leo tuna vijana wanne wenye uzoefu mkubwa na mitazamo tofauti kuhusu kilimo na ufugaji. Nitawaomba wenyewe wajitambulishe, lakini mimi nitajitambulisha. Naitwa Salma Said na mwenzangu naitwa nani? Tuanze na mwanamke.
3: Naitwa Arda Ali Juma, ni mkulima kutoka Kianga.
2: Asante Warda.
4: Naitwa Samir Abubakar Muhammad, ni mkulima na ni mfugaji pia kutoka Bambi.
2: Asante Samir.
5: Naitwa Hussein Juma Faki, ni mkulima wa Bambi.
2: Asante Hussein.
6: Amina Ali Khamis Silima, ni mfugaji wa kuku wa nyama.
2: Asante Ali Khamis, karibuni. Haya, tuanze na Samiri. Kwa nini unaona vijana wengi Zanzibar hawapendi kujihusisha na kilimo na ufugaji? Hasa wewe kwa sababu ni mkulima na mfugaji pia.
4: Vijana wengi tangu hapo awali wamejengwa kwamba mkulima lazima awe ni mtu mzima, ambapo huku serikali inaangalia kwamba nguvu kazi ya taifa ni kijana. Kwa hiyo kijana huyu anatakiwa kunda zake kusababisha kwamba uzalishaji uongezeke au nguwe ni kijana. Lakini vile vile watu wazima kwa sasa hawatufai katika sekta hii, wengi tunapendelea vijana.
2: Asante Samire. Ali Hamisi, kwa mtazamo wako, ni changamoto gani zaidi inayomzuia kijana kuanza kilimo na ufugaji?
6: Changamoto kubwa ni kipato ama ni mtaji tunaweza kusema, lakini changamoto nyingine ni baina nini ugomvi za changamoto za ardhi hizo na itilafu nyingine, na pia changamoto nyingine kwa upande wa ufugaji ni maradhi ya wale wanaofuga wanyama na dudu. Asante.
2: Unafusudia kuku?
6: Kuku na ng'ombe kwa nafugani na kwa mayai pia.
2: Haya, tumsikilize bimfugaji. He, Biwarda, wewe unadhani kilimo na ufugaji, hasa kwa sababu wewe ni mfugaji, vinaonekana kuwa kazi zisizo na hadhi kwa vijana, na unafikiri kwa nini?
3: Ndiyo, kwa ufugaji na kilimo ni kazi ambazo zinaonekana hazina hadhi kwa vijana, kwa sababu vijana wanaona kwamba kazi za ofisini ndo zenye hadhi zaidi, kwa sababu wanaona kipato chake kinakuwa ni kikubwa. Lakini kwenye ufugaji na kilimo hawataweza kupata kile kipato kikubwa kwa dhana zao.
2: Dhana unakusudia?
3: Dhana, ndiyo, dhana zao. Wanaamini ni kilimo na ufugaji ni kazi iliyokuwa ni duni wala haina kipato kikubwa.
2: Asante Warda. Haya, Hussein Juma, unadhani vijana wanavutiwa zaidi na kazi za ofisini kuliko kilimo na ufugaji kwa sababu gani? Au ni kama alivyosema Warda? Wewe mtazamo wako ni upi?
5: Vijana wengi sasa hivi wanapenda kupendeza, na mtu ofisini anakuwa na tija zaidi kuliko mkulima na mfugaji.
2: Asante. Warda, sasa tunarudi kwako. Je, kijana mwenye mtaji mdogo anaweza kuanza kilimo au ufugaji kwa namna gani?
3: Mkulima au mfugaji mwenye kipato kidogo anaweza akaanzisha.
2: Kwa namna gani?
3: Anaweza akaanzisha shughuli ndogo ndogo za kilimo kama kulima mboga mboga kutokana na mtaji wake ulivyokuwa mdogo. Akianza kulima zile mboga mboga, atakuwa kila siku anaweza kupata kile kipato na kujiendeleza zaidi. Pia kwa wafugaji, wanaweza wakaanzisha mradi wa kuku ambao pia itampa yeye kile kipato kuongezeka kadri na kadri.
2: Samir, tatizo la ardhi linawaathiri vipi vijana wanaotaka kuingia katika kilimo na ufugaji?
4: Uhaba wa ardhi, lakini vile vile kwenye migogoro ya kifamilia, unakuta watu wamekubaliana vizuri kwamba mtu ataanza kilimo, unakuta kishaanza kilimo tayari wanakwenda kwa ajili ya kutaka ardhi yao, unakuta pia analipa kodi. Still wanasema kwamba kodi yake hawaioni.
2: Asante Samir. Masoko yasiyo na uhakika yanawavunja moyo. Vipi vijana wanaozalisha mazao au kufuga, Ali Hamisi?
6: Ni kweli, sababu changamoto kubwa ya iliyokuwepo ni masoko. Moja ya jambo lililopendwa sana na wafugaji na wakulima ni masoko. Masoko kwa sio hakika, basi na kwa ni changamoto kwa wafugaji na wakulima.
2: Asante Ali Hamisi. Sasa Hussein, teknolojia ya kisasa kama mitandao ya kijamii na simu inaweza kuwasaidiaje vijana kufanikisha katika kilimo na ufugaji?
5: Tunatakiwa tuangalie vipindi mbalimbali mbali vya wataalamu wa kulima, na tunasema science na teknolojia wamekuwa, kwa hiyo tuna swala la AI, kwa hiyo tunapata ufumbuzi wa vitu mbalimbali.
2: Asante. Haya, turudi kwa Ali Hamisi sasa. Ni fursa zipi unazoziona wewe katika kilimo na ufugaji ambazo vijana wengi bado hawajazitambua hapa Zanzibar?
6: Fursa zipo nyingi, ila fursa kubwa ni kupata kipato katika hicho kilimo ama ufugaji. Na fursa ya pili ni kupata elimu juu ya kile unachokifuga ama kile unachokilima.
2: Asante. Samir, serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kufanya nini ili kuwapa vijana motisha na uwezo wa kuingia katika sekta hizi za kilimo pamoja na ufugaji?
4: Serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kuwekeza, lakini pia kutoa sapoti kwa vijana kuhusu mikopo, lakini vile vile ni kuleta na miradi yao ya uzalishaji katika sekta hii ya kilimo na ufugaji. Sisi vijana wakulima na wafugaji, mpaka sasa hivi Zanzibar tumechangia 80% ya uzalishaji, lakini unakuta kwamba serikali ina sapoti zaidi katika upande wa wapiga picha, na inatusahau sisi vijana ambao tunakwenda zetu kuzalisha na kusababisha kufikia ile 80% ya uzalishaji wa mboga mboga na matunda pamoja na ufugaji. Unakuta kwamba hatuagizi sasa hivi tena kutoka pengine Tanzania bara au mikoa mingine. Unajikuta kwamba mboga mboga na matunda sisi wenyewe tunajiweza na tunajitegemea, lakini sapoti ya serikali haioni kwenye hilo.
2: Asante Samir. Bimfugaji sasa, Warda, unadhani vijana wanaweza kushirikianaje katika vikundi ili kupata mtaji, masoko pamoja na maarifa?
3: Vijana wanaweza wakaanzisha vikundi kwa ajili ya kupata yale maarifa zaidi, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanayo hii taaluma ya kilimo, wametoka katika vyuo mbalimbali, lakini unakuta bado hawapo katika ile serikali kwa ajili ya kufanya ile kazi. Lakini wakijiunganisha kwa pamoja na kupata yale maarifa, wanaweza kila mtu akatoa mawazo yake na wanaweza wakapata vifaa, lakini pia kupata maarifa mapya kwa ajili ya na kupata masoko endelevu na kwa ajili ya kupata ajira zao wenyewe.
2: Asante Warda. Ni ujumbe gani ambao ungeweza kumpa kijana anayengoja kuanza kilimo na ufugaji? Hussein.
5: Mimi kwanza naambia kilimo ndo nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo wasiogope kuja huku, na huku pia kuna fursa nyingi tu.
2: Haya, sasa kabla hatujafunga kipindi chetu, ningeomba kila mmoja atoe ushauri wake kwa vijana wenzake. Nianze na nani? Ali Hamisi.
6: Naam, kilimo kwa maendeleo ya taifa letu.
2: Asante. Hussein.
5: Kilimo ni fursa.
2: Asante Hussein. Samir.
4: Panda fursa, vuna mafanikio.
2: Asante sana Samir kwa ushauri huo.
3: Kilimo ni utajiri na kila mtu atalima.
2: Naam, kilimo ni utajiri na kila mtu atalima, ni fursa tu kuitumia. Na kufikia hapa, mpenzi msikilizaji wa Vijana Tugutuke, ndio mwisho wa kipindi chetu hiki. Leo nilikuwa na Samir Abubakar Muhammad, yeye ni mkulima na mfugaji wa mboga mboga. Warda Ali Juma, mfugaji wa kuku. Ali Hamisi, mfugaji wa kuku na ngombe. Hussein Juma Faki, yeye ni mkulima wa mboga mboga. Asanteni sana kwa kushiriki katika kipindi hiki.
7: Asante.
2: Asante mpenzi msikizaji, na hadi mara nyingine. Shukrani.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Nchini Kenya, jina la Mau Mau limebeba simulizi ya ujasiri, mateso na kujitolea kwa maelfu ya wanaume na wanawake waliopigania uhuru wa taifa. Zaidi ya miaka 60 na tangu Kenya jipatie uhuru wake, simulizi za waliopigania taifa hili zinaendelea kufifia kadri mashujaa wenyewe wanavyozeeka na kuondoka duniani. Je, Kenya imefanya vya kutosha kuhifadhi historia yao na kuhakikisha vizazi vijavyo vinaifahamu? Ndiyo mada tunayoiangazia kwenye makala hii ya utamaduni na sanaa, ukiwa nami wa Kiombogo. Karibu. Miongoni mwa Mau Mau waliopigania uhuru wa Kenya ni Gitu wa Kahengeri, katibu mkuu wa chama cha wastaafu wa vita vya Mau Mau. Akiwa na umri wa miaka 102, bado anaendelea kuzungumzia historia ya mapambano ya ukombozi na umuhimu wa kuenzi waliopigania uhuru wa Kenya. Kwa Kahengeri, historia si hadithi za zamani pekee, ni msingi wa utambulisho wa taifa. Bado anakumbuka kwa uwazi mchango wa mashujaa wengi waliofariki. Miongoni mwao ni Mekatilili wa Menza, shujaa wa pwani aliyepinga utawala wa kikoloni kwa ujasiri mkubwa na kuhamasisha jamii yake kusimama kidete kulinda ardhi na uhuru wao.
2: Mama moja, hero, anaitwa Mekatilili wa Menza. Ndiye yeye katika Shakahola, siku moja kwa baraza ya DC, alikuwa anaitwa other champion. Alipiga yeye kofi kwa sababu ya kushurutisha watoto wa Giriama kwenda kufanya kazi kama watumwa.
1: Anasema kuwa hatua ya kujenga mnara wa kumbukumbu kwa heshima ya wapigania uhuru wa Mau Mau itakuwa mahali ambapo Wakenya, hasa vijana, wataweza kujifunza historia ya taifa lao na kutambua gharama iliyolipwa ili nchi ipate uhuru. Kauli hiyo inatolewa wakati juhudi za kuhifadhi historia ya wapigania uhuru zinaendelea kushika kasi nchini. Hivi karibuni, Kahengeri alitembelewa nyumbani kwake na wajumbe wa Baraza la Mashujaa wa Kenya, taasisi iliyoanzishwa na serikali kwa lengo la kutambua na kuenzi mashujaa waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo na historia ya taifa. Charles Wambia, afisa mkuu wa baraza hilo, anasema jukumu la baraza hilo linaenda mbali zaidi ya kutoa tuzo au vyeti vya heshima.
3: As we honor heroes,
4: tunapoenzi mashujaa, tumekumbushwa hata na bunge kwamba ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa mfuko huo unapatikana ili waweze kupata msaada. Zaidi ya hayo, tunapaswa kujenga minara kumbukumbu kote nchini kwa ajili ya mashujaa hao ili kizazi kipya kiweze kuelewa nchi hii imetoka wapi.
1: Wastaafu wa vita vya Mau Mau wameyataka makundi yote ya Mau Mau nchini kuungana, wakisema kuwa ni kwa kuwa na msimamo mmoja tu ndipo wanaweza kusukuma kwa ufanisi juhudi za muda mrefu za kutambuliwa na serikali na kupata haki. Joseph Nyaga, mmoja wa piganiaji uhuru wa Kenya Mau Mau, anaeleza.
5: Na kwa wakati huu tunaomba wale wote vikundi vya Mau Mau washikane pamoja, tuwe kitu kimoja, tusaidiane, tuwe tunaongea sauti moja. Kitu kikuja kama ni fidia yetu tupewe tukiwa pamoja.
1: Muda unavyosonga, idadi ya wapigania uhuru walio hai inaendelea kupungua. Kila simulizi linapopotea ni ukurasa wa historia unaofungwa milele. Hivyo basi, juhudi za kurekodi ushuhuda wao zimekuwa za dharura. Wataalamu wa masuala ya urithi wa utamaduni wanasema simulizi za mashujaa huimarisha uzalendo, hujenga mshikamano na huwapa vijana mifano ya ujasiri, kujitolea na uzalendo. Mwezi Juni mwaka huu, Baraza la Mashujaa la Kenya lilianzisha mpango wa kuwaenzi na kuwatambua mashujaa wa kitaifa katika kaunti ya Kilifi. Mpango huo unajumuisha pia kutambua maeneo ya urithi wa kihistoria katika eneo hilo. Gavana wa Kilifi Gideon Mungaro alikumbusha kwamba kuwaenzi mashujaa wa Mau Mau si kutazama nyuma kwa huzuni, bali ni kutathmini msingi uliojenga taifa la Kenya na kuhakikisha urithi huo unaendelea kuishi katika mioyo ya vizazi vijavyo.
6: They need to engage more.
4: Kuna hitaji la kushirikiana zaidi na kuwatambua mashujaa. Kama Baraza la Mashujaa, mnapaswa kuchunguza historia maeneo na huenda siku moja muandae kitabu kitakachowataja watu wote ambao wamechangia katika maendeleo ya nchi hii.
6: What in this country?
1: Msikilizaji, yamekuwa makala ya utamaduni na sanaa. Hadi mara nyingine, jina langu ni Wakio Mbogo, kwa heri.
0: DW, jukwaa la manufaa.
3: Ni siku nyingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwani siku ya leo ni mimi Amina Abubakar, nimejaa tele hapa studio, usiondoke.

0: kutoka kwake Pina kwa ushirikiano na Ruby, na burudani hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana, majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako. Karibu sana.
1: Asante sana DW Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Mugisha Guraudiani, natokea ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini kata Busera Mkuu. Binafsi napenda kuchangia kwenye maoni ya leo ya jukwaa la manufaa, hasa nigusie katika jamii tunayoishi. Katika jamii tunayoishi ipo baadhi ya watu wamekuwa na tabia ambayo hairidhishi kwenye mazingira, nikiwa na maana unafanikiwa tu katika utendaji wako wa kazi, labda Mungu amekujalia umefanikiwa. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi kwamba umefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko. Wengine wanasema hapana, hakufanikiwa, labda amepewa, mfano labda Mungu amekujalia ukuwa na usafiri, ukapata usafiri wako wa kawaida. Wanaanza kusema maneno ya ajabu kwamba inawezekana ameipata kwa ngeri moja ama nyingine, labda ameiba, labda kapewa na rafiki yake. Kwa hiyo maneno yanakuwa mengi. Binafsi kama watu wananikera sana katika jamii tunayoishi.
0: Haya, natumai wote walio na tabia hiyo watakuwa wamekupata na bila shaka watajirekebisha. Asante sana. Basi msikilizaji, baada ya simu hiyo, nafasi nyingine inaitwa kwa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Yeye anayeomba mataifa makubwa duniani kuacha kushindana na kuziuzia silaha nchi ndogo, badala yake yaweke nguvu zaidi katika kuhamasisha amani, ushirikiano na maendeleo ya watu. Anasema amani ndio msingi wa ustawi wa dunia na kila taifa lina wajibu wa kulinda na kuikuza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Analishuka jukwaa la manufaa akiamini kwamba dunia yenye amani ni dunia yenye maendeleo. Sasa mwingine hapa ni Bashiru Mnalima, anatokea kule Songea, Tanzania, na analipanda jukwaa la manufaa la DW hii kwa kuwasihi watu wote popote walipo, bila kujali rangi, dini, kabila, cheo, kipato au kiwango cha elimu, kuishi kwa amani, upendo na kuheshimiana. Umoja na mshikamano ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii zetu. Na analishuka jukwaa la manufaa akitoa shukrani kwa DW Kiswahili kwa kuunganisha watu wote kupitia jukwaa hili. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo, ndio wajibu wetu huo. Chelule Robert wa Kericho, Kenya kule, analipanda jukwaa hili kutoa ushauri kwa Waafrika wenzake, ndivyo anavyosema hapa. Anasema tuwe wazalendo na tuzipende nchi zetu za Afrika licha changamoto mbalimbali zinazotukabili ikiwemo ukosefu wa ajira. Badala ya kukata tamaa, tuwe wabunifu, tuchape kazi na tutumie fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Analishuka jukwaa la manufaa akiwaomba wananchi kuchagua viongozi bora wenye sera zenye manufaa na wanazozitekeleza kwa vitendo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa.

0: Bado unaendelea kusikiliza jukwaa la manufaa, kipindi kinacho kujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya DW iliyoko Bonn Ujerumani. Na hodha wako siku ya leo ni mie Amina Abubakar. Barua ninayoshika hapa sasa hivi ni ya Franco Francis Bohoko kutoka Mabera kule Kenya. Yuko jukwani kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuwatusi, kuwakejeli na kuwakosea heshima viongozi pamoja na watu wengine. Mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu la kutoa maoni na kujadili masuala mbalimbali, lakini inapaswa kutumiwa kwa busara, heshima na uwajibikaji. Analishukua jukwaa la manufaa akiwaomba vijana wenzake kuzingatia maadili, kutumia lugha yenye staha na kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga. Mwingine hapa ni Gideon Novath wa Kamuli Obuhasheye Kiero kule Kagera. Anasema kwamba analipanda jukwaa hili kutoa maoni yake kuhusu sekta ya afya. Anasema bado kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya, ambapo baadhi ya wananchi hulazimika kusubiri muda mrefu na kukumbana na vikwazo mbalimbali kabla ya kupata huduma wanazohitaji. Sasa hali hii inawapa wananchi usumbufu na kupunguza imani yao katika huduma za afya. Anachokiomba hapa ni kwamba serikali na mamlaka husika ziendelee kuboresha sekta ya afya ili wananchi wote wapate huduma bora kwa wakati na kwa usawa kabisa. Mwingine ni Doto Timos Marundev wa Buchosa, Sengerema, Tanzania. Natumai jina lako nimelitamka vyema, kama sivyo basi samahani. Unalipanda jukwaa hili ukielezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya madereva wanaoendesha vyombo vya usafiri wakiwa wamelewa. Tabia hii huhatarisha maisha ya abiria, watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali na vyombo husika kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wanaoendesha wakiwa wamelewa ili kulinda usalama wa wananchi. Kutoka kwa Doto Timos, moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdau mwingine hapa kwa njia ya simu. Halo,
1: kwa majina naitwa Justin Blasus Ekeje Tubugibi Respaman, nipo Rukurejo Kiro Kagera Tanzania. Leo hii ningependa nipande jukwaa la manufaa kukumbusha serikali kwamba kwenye kipindi hiki cha kiangazi barabara zimeharibika sana mpaka zinasababisha ajali, wakati mwingine vumbi sana, kizingatia barabara haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, zinasumbua sana. Hivyo basi kwenye kipindi hiki, kwa sababu hizi barabara zinazalisha sana, zinalipa sana, tunalipa sana ushuru kupitia hizi barabara, wangetuangalia kwa jicho la tatu, na sisi wakati angalau wakatumwagia hata mulam na changalau warau. Yangu ni hayo ndani ya jukwaa hili la manufaa. Asante kwa kuniona dada na kunipa mpande jukwaa la manufaa. Asante. Unaishi mawazoni mwangu, furaha mimi
0: wewe. Tanke sama na dua. Muda unayoyoma tunafikia ukingoni, lakini kabla ya kufanya hivyo, Isaya Sambo mpenda amani akiwa Dodoma mjini Tanzania, na mpa nafasi ya kupanda katika jukwaa hili la manufaa. Yeye anawapongeza wanawake na wasichana wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika michezo na mazoezi ya mwili, hatua inayochangia kuimarisha afya na kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kupitia matamasha, marathon na shughuli mbalimbali za michezo. Lakini pia anawasihi washiriki wote wa shughuli hizi kuzingatia mavazi yanayofaa, yenye staha na yanayoendana na mazingira ya michezo. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena umeshanitupa mkono. Asante sana uliyeshiriki katika jukwaa la manufaa kwa namna yeyote ile. Mimi ni Amina Abubakar.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwaherini.